Yakko minti uwa nadi nyemena fada radio chadi hal chabur gogun chakin negeda fu radio ndara arona labarnde kuye hadi kingalli tininde kintawda ina di kongu mion tuloren ni adige ya akko. Yei labarnde kuye ridige ya hadi kaulido